E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui, a kuini ngā wai honu i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou. Ki nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pai rau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i ko nei, hia hia nei au. Te tuku mihi poroporo aki, a ki tērā o ngā koraua rangatira. I mate mai, i roto, no roto mai o te whakatohia me te whānau apanui o no hoki. Ara, e koro, e rāniera, Danny Poihipi. Ko koe te tahi pōu o te hāhi ringatū. Ko koe te tahi pōu kōrero mō oiwi. O te whakatohia me te whānau apanui a no hoki. No rere e koro e au we taukuri e kua inga koe. O tira haere, haere, haere atu rā. Hoki atu rā koe ki tō marae kei marae nui. Hoki atu rā koe ki te urupā e takoto ai o mātua o tūpuna. E koro haere, au e taukuri e. Maumahara pai nei a hau, i o tāinga mai ki roto i a tauranga moana, ki rungi i tēnā marae, ki rungi i tēnā marae, i roto i a tauranga moana, tautoko ai ngā kaupapa, e whakahaere ti ana i ngā marae i ko nei, norere, koro e, au e, taukuri e. Engari haere, haere, whakangaro atu rā. O tira kia koutou katoa ngā. O te wā, o te wiki, o te marama nei e haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

kongare orore ka o te wakahuia te ra haikai mā te taringa. Ka tī ka whakairihia ke te kōrero a te karere ki te tara whare iaia nei nā hea pōpō hua ki nā noai. Nohora mai rā, me ngā manaakitanga.

0: Ai, tiko tonu atu ngā mihi ki a koutou katoa. Manawahine, koutou e tuana ki tērā o ngā tūnga i mua i te te ropu whakamana i te triti. Whakamana i te triti, ai, pono marika. Manawahine, e roti i te whare, ngā mihi nui ki a koe leo.
1: Ai, kānei te mihi atu ki a koutou katoa. Te mihi tō weekend.
0: Ko tai ki te mutunga mai o tēnei wahanga, hoi he waiata. Anō hei kapiake ki a utonu mai. Tautoko tonu mai te kaupapa, kia hari, kia kua.
1: Māori ora.